kura voi ko mori taka hoi tai ki te tātou tamanga i te langi. E o ia lawa te vikinga i tōna aloha, i tōna agalele, kai mai hoki tana tauhi matana, leo leo malu mai ki lua te kuku tātou tāna tāna. E te hoki ko pāki tātou i te hawehā mua mua te mahina tēnei hurumale tahi. O ki tāhoki kila ki tātou ki te moni ma te otamaoni, o te aloha o te

mai o tā tōli ki te piri tātou. E ki tia kina pe tuku lā hongi e ki tātou o te tātou matai. E tā li tono hoki ke loto nā i lawa i nā mea umawa nā e hoi e ki tātou. I te waitaini hoki te nei ko pāti tātou kiei. I te hoi na tā o te oranga. Kā ki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O te tātou atua e maua e ki tātou te tatoka file mu. E maua e oke ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia nā mafoufounga tonu ma nā mafoufounga lelei. E haka tonu tonu wangia ki tātou whainga mala. Tātou ngāna he pupole i he mea. I te whiafu i tēnei, i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kristu. I te ingoa manu malo, tēnei hua e tau ia ki tātou, ma haka hei loa ki atu ai. I te moni ma te waka maoni o tona alofa, ki tana leo leo, o tana kui kui malo mai ki luma ki o tātou tangata tukalau. E tari tonu hoki na mau ai ki tātou he wai ahe o hia hia e tusai hoki ma te kangana e na e whetau ma ki tātou te na wai aso fote. E tari tonu ni a hoki ni mena e tihi e na community ma na oilo e na hanuku o ki au ki tāli au lunga toke lau pohe lau he nua nei au ka manatu e te ngana toke lau. Mā lō te wako te tualawa na e haka langolango pēma ka moe moe ki ei. Te a te nei lako pāma ki tātou ki te. Te tari tūna haka umā e lawi nā. Wako te tua he muhai na tia kina pe tuku lā hongia e ki tātou. Te manuia ki tātou whainga malang. Manuia ki tātou whōlau raihea. Ona lai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Nei fesoa soa ni mai hoki ke tātou nā mea umara wana e whea ngai mki tātou te wai yaso. Nā iela wa te tu e sose mea nai hoi e ki tātou. Mā lo te tau maha i toke lau. Ia. Wā. A ki kila ki tātou te mātango whie re nātou nā alofa. I tāna takitakinga ma tāna kuipui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Ke whiafu i tēnei tu te lau, ke te mole hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tō ngā lofa ai mahi ta, tō ngā ngalei lei mai ki lunga ki o tātou tangata tu te lau. Ka takitakinga hoki ki tātou he te tau, ka roka ifo ma te tau. Te tōta mātou ta mana i te langi, e mātango whia nā wā te alofu ma te hara lelehi o koi. Au a tai atu ki mātou, ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Te nā wai ahe o ko te kātu nā se ngai ki mātou. Mana ha mea nā tā pena pena ki mātou ki ei. Ona ko te mātou ngangana. Pea rono hoki mātou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nai takitaki ngai te tātou whainga malati. Ia mātou fuafuang umala wai lotu ko hea lama na haka mana tu ai. Te ngana ato ke lau. Pea tonu la iei lo ma koe na fisoswani e koe ki o mātou tangata. A ke leo leo an ke kui kui. O ke tu koe ni mafoufounga rima ni mafoufounga tomu ke tolu ma sako ai. Mea umalawa na e fufua ke wā. Na e lai te taimina e tāna pena pena ai ki ai. He e taimina e tāna pena pena ai ki ai nā. Nā community, nā tini toke la umala. E heke wai ngō hi hoki te la tū tāna pena pena. Wakan he ia i koe. Ai longa e. Mae'n rhaid i'r adnodd hwnnw ddim yn

0: ka veko te vano tenei ke toko atu he hokamaro maho ka tai mo tato moho tanga I te hoi hoi tenei toka lau e vero na ka watu he hakato muanga mo te tato proklame e tu muatu I a toku tanga tenei whala yusu tenei ki te tu la e ono mai te tu la e hoa o e kutu koto e kutu ki nanima o na matua I enei ki a tō lihe ma luti a ke I he koto moho tanga ke tau lau te tu la e valu haka muta e hoki tato proklame te hoi hoi tenei Kaka mālo mō kai tai, mō nā lalohanga nā ie ki tā au, te ahui hau tēnei, mā mnū tātou tō hei loa ki tūpai hō. Kaka mēnā e hau ki he hoka hei tai alo kia ki nā matua ki a tōli hima luti. Mō nā ngā lue ngā hoi waipea, e ono tau tua I e toke lau, kai mai he hoki te tau talio, te kaukutahi mai o tātou kai ngā toke lau ki lunga tātou a programi te pime ngā toke lau. Kaka mēnā e hau ki lunga te tātou ala leo I nā hui ahui nā hea, kai mai he hau ki tātou ahui ahui tēnei. Mē mnū e tūmā pēnā ngā luenga hoa hei pēk tātou, ke ono langolango aia nā atiake o te tātou kaukāinga o toke lau, ala ilunga nā ngā luenga hoa hei pēk tātou proklami tēnei. Kāko mālo mā hokahetai lahi lele. Mēmu nū tātou te hei loki hokatahi I te vai hohou, oi ku tātou tō hoka longolongo mai ai. Kāko manu ia te vai ahe o kā aulia.
1: PMN toke lau.
2: Hei, pula!
3: Bula pina ka nāwe kāngu sāvata patiko.
4: What do we say to our ancestors when all the fish are gone?

Ela te maluta toka inga maloni. Kabe kote ni tula te ahoi hoi tene ta te ahoi ha hoki e. Haka talo hatu ki te malukolu na tamana mana matua na ka inga pele. I toke lau mamao, vi kia te aloha ma te angalei tato tu mana I te langi, ku mai o ki tato ki tau heo ki hui, tēnei tū lā te aheo. Tali tono hoki lava nai hoka tahi tu koulua ki nā heauninga hoki te aheo, mana mauai hoki ni hoka mālohianga mo ki tato I o tato anganga. E tuhe ko tato tāpena pena ma tato hoka tari talia te tato aliki ko I e hiu. Te ola hoka wau ku heaunia I mo ki tato hoka mālo atu ni, hoka tā aloha tu hoki te koulua mamalu toke lau. Ia, nā ta mana kaukau nā te tua, vi kia te aloha te tua kai tai lahi lele kai tai te koulua ka inga haka malo ma kai tai e tuhe ai hoki lava ko te ngā luenga hui tai hui ngai ma koulua te tau hoho lava te haka pilipilenga hoki lava o nā anganga o tātou ka inga toke lau I aua hoki lava te langi mteo la haka vau ni kua heaunia mō ki tātou tau mahae lava ki tātou ke ie iuma I runga o te waka tēnā e hana ki te langi ni ia he ngā toke la tēnā haka tālo hata ki te malu koulu nā ka inga ki tātou I Aotalia Haka longolongo mai, haka tālo hatu mō koulua, mā aloha ki te onoheai, mā aloha ki te ngā lulue, mā aloha te hoi kāinga, mā aloha te tapuaki, ia ka e vēna hoki lā ki tātou kāinga ki nei I ni uhila katoa. E vi kia lava te aloha te tua, ko mohai ki tātou ke kao ngā hoki maua nā vāenga vēnei, hoko manuianga vēnei, e mohai ki tātou ke he hoko taki ai hoki. E tuhi ai ko te ala leo tēnei. E hoko mālo atu lama haka tālo hatu te koulua mālu ni toke lau. Ia hoka he tai lahi lele ki te ono hea I mai. Ia e he matalo hoki tātou polakalami te hoi hui tēnei. Ka e hove tai mia hoka longono hoki tātou ki tamana tēnā ki pākome. Mai tātou I kaua hoi lalo I tau po. Ia kai vena hoki. Ia mātou ki alihe. Poni a hoki ni mea hui a lea mai ei. Mō ki tātou mō kailo mai ki tātou. Kai ko I tau mohai te manu manu ko ki mātou ki tāwhanoa tēnei mō tātou Wellington e ma Rotorua I a kai mai hoki lawa I a toke lau mō māo. E, tau mohai e tu lawa ki e ngā vāenga I e nei o a te kauhokalongolongo ki tātou. E hui hokalongolongo lele ki nā tala mana mai o tātou kau a hua I toke lau. I a kai mā taimi tēnei hokatālo hazi tēngo malu o I e hiu. Ke tātou la tātou pehe tēnei ni.

0: la hello te maluta to kaina he ko ni lo hanga la vai nei e congratulations atu a hoki lava ki ta tau hana o iena lava kua au hia hoki lava te na vaenga na a kokonga ia haka malo maha kai tai te tua ki te koutou ia kua au lia mai hoki koutou he vaenga vena kua mahai hoki koutou laka hia koutou he vaenga matanga o hima le lei lele ke he hene tu hoki lava ki roto ta tau kai ngā e ka le hia nuku kai mahe lava mō koe lava ne haka tai te tua mao matua hoki kai mahe lava koe tēnā na strive katoa I te tauhanga katoa Ia, yeah, e ngā tau ki lai tēnā, haka manu I te tua ki te kautulua te ia kua au lia mai hoki nā hoa nau kautulua I tēnei vai eho kātū laki nei, loha te tua, haka manu I te ki te kautulua nā ngā, hoke tu pēni he aheo huia huia, tālu huia ke piko ai lava te ke ie he keke tapena haka lelei e tōka ai ngā mō kautulua. Ia, yeah, ke haka manu I te tua mō koe, ni te katoanga hoki tō hoa nau pē kua huia lava ia. Ia, tauhianga o koe kua tūlaki mai ai koe, kua ola mai ai hoki lava koe. I tōna aloha ma tōna ngalei. I hanga tauki lai tēnā, vena hoki tātou te kukato hoki tēne vai hoki katoa te mahutanga anniversaries a koulua, hoka ulunga aliki. Ia, hoka hetai ki te tua koe tū maupea lava tau tōnga na ai tū ai koe ki mua te tua. I nā taimi tauale ai, nā taimi e leheolo le ai, nā taimi e he le ai, au tēnā lawai tū mau te aloha taitino ki taitino. Ia, e henga tau ki lai tēnā, hamahana nā tu hoki, mahaka mai hea tu hoki te tua, ke tātou ka inga kua uhitia hoki te au pongi hea, malanga te maliuma te oti, ke aloha te tua, hamahana nā tu mō koulua. Ka kumātou e aloha lahi lila tu mō koutou. Taimi kua la tēnei, ke kawe tēnei avanoa, hau kai tai e tua ima, iau mahiu, mana te ne ke aluti e ma te mamalu tatou ka inga toke lau e tuhi a hoki lava ko te kawea te amano te nei ke haka longolongo mai e hoko koulu ki tatou a laleo te nei e na taimi mahai lava koulua ke telehoni mai peko ki te iei lava he mtakupu hita noi koulua Kai mo taimi tēnei aloha tōki lā, ma mole atu nā alohaanga, mo koto umalele toke lau mamao, hoka he tai lahilele, nā mātua manata mana I toke lau, ki te kilanga tato toke lau, aloha tu mo koto he tālia, e vena hoki tato ini uhila katoa. Ia, he peta mga uai, e aloha tu mo kolu mta hoanau. Kai taimi tēnei ke tapuni tuko tato wā laleo, I te talo te tūt mātua mana I te langi kai tai ni, kai tai lahilele ki tō aloha mta wanga le ki te ki mātou. Ma e hoki nā ngā luenga ia ka tēnei kaukon vai vai te tua ma taka tau vā tau ki tau hio koe ko ke aloha mole mole ka manuia ki toke lau kato I tēnei vai ahe ka tūlaki mai nā hoi kau mana ngā luenga I loto ka inga I loto te mālo I lunga o nuku ma nā e kale hia ke ia ho ka manuia ngā tō hui le mū ke mō e ki mātou te tua te mātou mana pui pui koe ki te ki mātou I tēnei vai ahe ka toa I eo vai vai ko tau o hui o e vai ki mātou umalele I toke lau katoa Haka he taila hele to mātou to mana, ko mānga lumai ki mātou he mātou ngai ala. Ko ye hiu ko kalanga tue ki mātou ki te koe. Haka he tai ye hiu. Amen. Haka he tai toha ko luto ke lau. Toha ni.
1: Haka he tai New Zealand on air. Mo te haka tupenga.
2: PMN. Toke lau.